0: 该该因为我做吗？怎么是没是能呢？能呢什么？马马拉你母个的，你是鬼鬼鬼的，
1: 你是鬼鬼鬼的，哎，你是鬼鬼的。
2: Pepe, ki me meti, ki me karitito, di tito la bara, tabi, pa, tuma, marara e la, illa irite, iri ki nonne kawa, malali mugodu, kisi kuli kisi, kisi
1: kuli kisi,
3: Wai bamba ata wishi.
1: Yo!
3: We met.
1: Eh o bi ditse o fitse
3: ba yena kendi ba yana ka mokala wa Jesu
1: siwe ke ona opela le yona ya le chaching la le khono mama kendi ra go leboga ka dikosha tse di bose tse o di diang tse o di rejeng tsona ja kilobedu sina ka tsona ye bile ko shengwe le gore ngetletse ya rata ke le fase ka bophara re leboga
3: kezo